na inga mana wo ma le fa ma lo si lan tato porklan ni mo o le uso atina ma si au fanau e ta wo tele le tuol salamo au mai si au fanau to to to tu li fa fa to ese mo mo lu mo le tuol me wo tupu a o le tama o no sai ave si o lu ave lo si au lu fanau e tala no le lu fa fe au ma fi so so ni fo si fa fe au mo o to e anato ya mal pese nei fa fi fi ai nai ai ngo o ye pe ni fa le to